0: Ты ж нам ще вторгся, ще сам сам надвіяло, Сані.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.